0: Oka le hua tā tonu lawale tonu. Ia peona tau whaafafonga mai le si ufafonga pol musika solo i lalo. O ani wha le tonu, meo wha le tonu solo i lalo. Ewa, awa te toe mā whaafau i nisi tu nisi mea. Ae fōtu wai lo tangata. Fai mai fō i le upo le tongi le maya. E le ai lawa se me te sulu le tongi le maya. O le winga tongi le mai pi i le ali. E le ai lawa se mea tau me pi i le ali. Ae solo i lalo, solo i lalo, solo. Ese ni meo wha le tonu. Awa te toe mā whaafau i ai. Ai e wha mā ngalo. Fai mai fō le upo le la unga le si fai fi au. Fai mai. Pete poto ata mai fas kola sipi e tele ni au tusi a lo ia ma a e le fa maoni me mautai
1: moni
0: le fa maoni o le mesiri pete vai vai pete fa le tu lo lo ngutu male afi a e fa maoni o le metaulianga e le au ngata ngata tele tusi tele lo ama lo ia ma a e le fa maoni tusi o le tangata langa fa maoni tangata ngau pipi ile li tongi le mai ia te lo ia ilu fufu lada oe. Oe ilo tusi fai la haunga ilu ngal pole la. Au te teo leso nga tusi. Se isau noa mai la lau songa ilu fufu pole la lesao.
2: Malo vaptai, e peia ole au ngā ngā maltau ole tātou fāsoa taito. Malo vaptai molo tau. Sao le, ole tau a ngā mali au tūtonu a foi po ai foi nei tusi. E mantua na tusi a foi. Mantua le o akunga le o le nuu o le atua. Nga o aku o le mea alianga le nga o aku nga avakua i e mose. E fia o olai o i kananama. Ia o aku loa, ia o le, ia o aku i nunga le maungasto e ina o ave le atua. Mai loa maka maka fo ila i e mea ka o kananga ne ngupe aku. Peita i ane ina ua e le usta i fai aku i ke. E ke kango e feta lai nga i le papa. Ia e kango sto ina. Maka uri afo i olea e tupu nei taimi upu. I to tonu e kālesia. E kele le au mui mui. Kele le au kou mua. E lafo i e saunua manfai fe au. Ia lafo i a kākou i e lalo. I le mawhai ana ave sea mai ale amatanga. Ia o ia ia o le fili ia lea. Ia e mantuala. Ia kākou ka mwhai. Ia a wangi mang malo le fili lea. Ia tātou hoi. Ia i kākou hoi vai taimi ma. Ia a o le ka mwhai ngā ngā. O le nuko le atua ngā wawako le. Ia o aku wa le mwhainga sopo ia fo ile a wa maua lunga kele pao ia luto. Ia, ia le ala na ngā ole suwafa ole me mtau tia au penga mwhao ngā ia nua ole atua. O ngā ole fai mai ngā ole suwafa o iowa ma a. Ia oi, ole suwafa o iowa ma isa rae. Ia oi, ole me ala na a kawai akungole wa lifo ila lopa. Wanga ia ile a kanga umaka maka ia uia ele a.